0: Iași. Down on my pagări, like butterfly, girl, come sit down on my pagări.
1: Et là, on est de la week-end.